0: dana mo se nga ji ma joni pi je ji mo se nga ji ma joni cho la le lu ti khu khu me ji ne na ti na ke la nga mo se nga ji khu ma ma mya ma be ni pi ye mi na phe mi ye jo ga le ne cho ha ja hua a yo ma la ya la jo de ma de ma mo de ya tu tu e a yo ma lu ti khu khu khu mi khu mi e I can pee pee o leo le. Hon yu cha cha hon le za le nga le. Pimi ye joga da le a jia joga pa nga le. De la nga. Nga hao za mi za yo. Nga hao yu pa yu ma. Nga yang lan joga jo ne chuhu chu mong li le. Nyu po joa. Za go ma chuhu nya yu pa yu ma. Go ma chuhu nya nga le. Pimi ye joga da le a di. Na pimi ye joga da le nga. Do ji joa joa ji. Do ji joa joa na. Apimye nyua joji joa joa jina joji joa khu musu jagana hana hae joa jina apimye do ma thunya jina joji joa a ela ji no ma a chou de ya de bon bi pe on ne itu ma dan le nya che ma mui choa ja ho ma ya da de mi ne ma phela mi ne choa ja khu do no ma jang pha le No ma zong ma thaw mi ne thwa da yo zong ma bo mi ne no ma khade ma lo de mi ne khu lo jang jang pha le ene a ji nga yo no na wo thwa la wo du ta jo ne thwa la a ji nge nga a ji ung nga a ji jang nga le yo no na ho ho jo li le nga u kho lo ga kho ne la ta pho ga ho du yo na na le na hu thwa la a ji ung nga le ji ho e A jing nga le ji ho jo ga mi ta ku thang la yo thang na la le a ji na su mi ye de ji jo a e thang nya le a ji no ma zong ma thon ni cho cho a de bo se lu we jang mi ne cho a la ho ma ya de de mi ne no ma ko lu jang nga le e kho ni mo si a mo si ong a ji a ni ni ma do ni người lấy thằng này cho khỏi nên mà uý gì, phim mi ăn này họ, giờ ai chăm mi ăn này họ, na, à chú ở thì chú chân này là gì nữa thì chú chân này là lấy phim mi ăn cho cái, cho tụi thằng này cho mi, à phim mi ăn này đồ à chỉ nấu nghe bố cho à phim mi ăn này đồ này chú ngài na, yếm khu à phim long này, là chơi chỗ này, yếm nhau thì nhau khai thì là chơi thì chơi chỗ này. A cha ne chua ra pa gu ma le a ji chua ra pa gu ne chua ra pa gu ne u a le bi gu ma le a ji no ma ne kha shi ma la le nga ya kha da ne ma le no ma na kha shi na khu lo jan ne nge no ma na kha shi ma la le na ne kha shi ma le a ji khu lo pa gu na le mo se nga ji a na khu mi ne ti nyu o khya la chu ti chu zo ne chua ra ở lỡ bị lấy cái khoa phải cứ lắng nghe lấy phải miệng này phải miệng cái khai khai này bị ấy à chỉ khôn khôn miệng này cái khoa phải lắng nghe rồi nhau na lo ở lỡ chỗ này thì nhau khai thì nhau ấy ở lỡ chỗ này bị ở chỗ mà bị ở chỗ ở lỡ nhà chỗ à phải miệng này khôn khôn này mỗi sáng ngày gì à nó khai cho xin này khôi nhà chỗ gì à phải miệng này khai thầu na ở lỡ chỉ rồi nhau na ở lỡ chỗ này bị bị ở này cho hà già ở lơ cho lẽ cũng cũng bị na mua xe ông già đồ lan nè u à phê mi yên nè cho hà bà cái thằng nè bị gà gà gà hoa lá xe quan na cái mi nè à phê mi yên nè cho hà già bà cái thằng nè cũng cũng tự gà hoa lá xe nè à yo mà nó không xí xe ư ư tự gà mua xe ông già khơi mình nó thứ để ư bị là gì nè คุณมีแนวมือสองงานที่ชอบอื่นเนี่ยมันมีมาตอนนี้เปลี่ยนยังไงคุณมีเนี่ยเรือห่อละเชิดตัวเหรอเรือห่อละเชิดเรือตัวเหรอเพื่อนมีเนี่ยยักขวานเพื่อนตัวเลยลาพายีคุณมีเนี่ยบุตรละเชิดตัวเนี่ยละเชิดบินาจะอยู่อันนี้ดึงอะไรมาที่จอบรูตรงเนี่ยมีเรื่องคุณมีเนี่ยอาบูดาเออลูกปากเงี้ยอันนี้เดี๋ยวถ้าเขาปัดต่อจะพิจารณาและอุกาอุปยาเดียวคือมุสห้องอันยิ่งเป็นหนึ่งมาตัวนี้อุปยาหงากามาหงาเมียนจันนากามาหอมยานิจันนา 啊超嘛那哈嘛昆明呢我们是的嘛我们是俺那家高明呢和老家的里我咋呢家给你就那好你跟老师点那好就那
1: 啊这个是那老爷你阿伯去没有没有爱你是老阿伯里去那个老阿伯里去爱你姑那个家安他爱的也你的啊和那啊就那个那个老爷你怕那边那还大老哎和干那呢到家去比我们来怕那还大妈也你要

Nhịp bà dò tôi già mà người lên ấy à đất đó là và vô à sao anh nhìn nhìn lề gạo đã lột đèo lên anh nhìn lề ô à sao nó à bị bà dơ à đứa mẹ nó tè mau ấy.

thì bởi ô sợ bà nè khá dở là luôn ấy thì máu sợ bà nè phụ dở là lỗi nha à từ mến hoa lê đê anh nhớ cái nhà lo nụ thì mẹ anh không tè máu ấy anh nhà mẹ nụ thì mà bố già tè lỗi mà lo ra đơn tờ ô lê ấy thế mà mơ nhổ lo nụ

0: Hello, mày hả tao?
1: Hello, dì mai tới quà ơi sao mày con? Dì mai chiều quà, ngoài này tăng mây.

lễ châu mê giá quảng ta tiên nhà muốn nó mỹ lễ giảm lộ quảng tối khờ.

giảm nên về tu na chín na con nhà con già na màu má nhà hít ô bên có lâu con lo cha na thế thật thô miên ô địa mà bi hùng suy na tại cung nhà diêm ô dỗ đồ

Phụt à, chuyện tỏi là ô. Nhà nhà bê y phang bê nhẹ nhẹ nhẹ bia lô phụt à, tiền nhẹ.

con quê ơi, mẹ ơi, con hai nhà bé em kè ngà tu xiêu xây tặng ngà yàng kê nhà suy ô tặng tia lá tiêu lô tì

0: phải ý vị thị dục cái lửa lò có cho tệ về kỳ mẹ tức là thôn lùi cả dàn nhuyết chư khử kỳ lô hớt
1: ta chờ cái tỏ bơ bà cái lửa bà cái nhóa lò
0: từ ý xú á mẹ nhà bơ cái hì lò nà lết ta xú mưu xa mưu ta cứ chọ ta là kẹp đưa kẹp hồn là tính lớn nó gò
1: à tớ khổ nế lại cái nào lò chơ bà khá khử ta xú mưu xa mưu sửa con nó

đôi đi lễ tu chi tế tổ trợ trợ cho ta cho ê ơ mô tu lợi phù na giờ số tiên sẽ ô mô nọ ca tổ na rộng lập

tí lò hoa kèm lòng tông mê lò xê na kèm lòng xung lò chếp la e chếp la lò đô toa e bà hà toa.

tòa hà la la chi đà tơ xoa nhắn tòa xoa là tì nhà xin tòa e xế bê bà tù nọ phà hà la